0: Du ska få en liten countrykluring här, för jag letar efter en person som tävlade professionellt i tjurridning innan musikkarriären tog fart på riktigt. Han var också en av de första oberoende artisterna som sålde slut på den gigantiska arenan Rodeo Houston utan ett stort skivbolag i ryggen. Vem letar jag efter? Svaret får du strax.
1: Förmiddagen presenteras av Grönfri från Jape Produkter och Elitfönster.
2: Ahlsell presenterar.
3: Upptäck nya 3M Peltor VS Alert X Plus hörselkåpor som ger ett överlägset HD-ljud. Anslut till 2 Bluetooth-enheter samtidigt och ladda enkelt via USB-C. Tillverkad i Sverige och säljs med 2 års garanti.
2: Ahlsell gör det enklare att vara proffs.
4: Vi på Riksbyggen har nybyggda bostäder för hur du än vill leva. Jättestort! Eller lite mindre. En bit bort.
5: Eller mitt i smeten.
4: I vattnet. Nära till förskolan. Bastu i föreningen. Vad längtar du efter? Oavsett hur ditt drömboende ser ut kan du känna dig trygg med att du hittar det hos oss. Se alla bostäder på riksbyggen.se.
6: Få råd med SEB nummer 17. Sugen på nytt boende? Kom ihåg att lånelöftet är ett tak. Du behöver inte köpa för hela summan. En bra riktlinje är att lägga max 30% av din inkomst efter skatt på boende. Du ska ha råd med livet också. Som den där weekendresan. En större soffa eller ett par nya skidor. Välkommen till SEB om du vill få fler framtidsråd.
7: Skoda presenterar Upptäckarglädje. Nu är nya Skoda Epic äntligen här. En kompakt eldriven SUV som smidigt tar dig precis dit du vill. Ja, så upptäck nya Skoda Epic. En elsuv med generös räckvidd, snabbladdning och rymligt bagageutrymme. Så att du kan uppleva mer.
8: Skoda. Nu kraschar den igen.
9: Nu kan du ringa Albin på Elgiganten Företag.
8: Nej, men jag behöver bara rensa ut lite filer.
9: Nej, ring Albin.
8: Nej, det är lugnt. Nej, Daniel, vad gör du?
9: Nu måste du ju ringa Albin.
10: På Elgiganten Företag ställer vi upp vad som än händer. Det gör oss till hjälpen du vill ha, inte bara behöver.
11: Varning, hungriga lyssnare ombedes byta kanal, för nu sänds reklam från Hemköp.
12: Kniven skär genom lasagnens gyllene ostyta och blottar insidans alla lager. Mozzarellan vill inte riktigt slita sig. En tugga till. Hemköp. Riktigt god mat. That's it.
13: Vi inleder dagens program med en okänd svensk artist som har blivit världsstjärna. I ett utlåtande säger mannen, det var rätt enkelt. Bara att bygga en enorm katapult som skjuter en genom galaxerna till en planet där alla älskar en.

0: över 18 år.
1: Eriksberg Alkoholfri presenterar de riktigt uppslukande samtalen om de stora frågorna.
2: Ja, men tänk om en gorilla liksom blir jagad av en södern tiger. Mm. Och så hoppar de in i en bil. Och sen visar det sig vara en riktig rishög.
3: Ja, då vinner tigern.
1: Eriksberg. För kvalitetstid.
4: Det har sina utmaningar att vara egen företagare.
5: Aj!
4: Vikarie. Föräldraledig. Frilansande skribent. Eller timanställd.
6: Ja, schemat kommer när vi vet mer.
4: Att få bolån borde inte vara en av dem. Välkommen till Blue Step Bank, en bolånebank för

0: Fler.
1: Kära kunder, här på Citygross grönsaksavdelning har vi en höstig laguppställning maxad med energi och smak. Vi ser äpplet, snabbt och krispigt. Grönkålen, tålig och alltid redo. Och pumpan, tungviktaren full av sötma, färg och kraft.
2: Ladda upp med närodlad power från grönsakslandet Sverige på Citygross, matmarknaden där du kan unna dig allt.
3: Just nu hos Edin Automotive. Köp en ny BMW och få fria vinterhjul på köpet. Och dessutom till en ränta du knappt tror är sann. Gäller utvalda modeller som bland annat BMW 120, X1 och helelektriska iX1. Välkommen till Edin Automotive.
4: Då ska vi se, hoppa in nu allihop.
5: Vad fan så, när fick vi det där stenskottet? Jaja, det är inte så stort.
6: Sa du?
4: Nej.
2: Vi säger, välj en bilförsäkring där lagning av stenskott ingår helt utan självrisk. Bra för både familjefriden och framtiden. Välkommen till Länsförsäkringar Stockholm.
7: Nu på tisdag är det stor invigningsfest hos Bilia Segeltorp och du är inbjuden. Vi slår upp portarna till Bilias nya Polestar Space och här får du dessutom chansen att bli en av de första att uppleva Polestar 4 SUV. Vi ses den 13 oktober. Välkommen till Polestar Segeltorp.
8: Bostänlig, bygga ett kök för morgondagen med kunskap som vuxit genom generationer. Med snickeri, glädje och tradition skapar vi ett kök som håller över tid. För morgondagens hem, för morgondagens vardag. Vi på Bostänlig vet hur kök ska byggas och vi gör det med passion för dig.
9: I den nya säsongen av Högspänning ska jag, Erik Ekstrand, få följa med.
10: Högspänning. Premiär 14 oktober på Viaplay och TV3.
11: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km. Kia EV2 är designad för en aktiv urban livsstil och kommer med röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Välkommen till en trygg och personlig Kia-återförsäljare. Välkommen till Torvalla Bil.
14: Vilken radiokanal gör din dag idag?
15: I Viaplay radioappen hittar du din favoritstation.

Han tävlade professionellt i tjurridning, alltså rodeo kanske man säger, det låter lite coolare än att säga. Alltså varför är det så att vissa svenska översättningar från engelska låter så himla töntigt ibland? Hur som helst, han tävlade in det innan han innan musikkarriären drog igång, och dessutom så var han en av de första oberoende artisterna som såldes ut på arenan Rodeo Houston, den där gigantiska arenan du vet. Jag pratar om Cody Johnson, här var han med Take Me Back. Varmt välkommen till förmiddagen på Go Country. Jag hoppas att du har en fin måndag.

Country and she knows it. Luke Bryan bjuder på den. Måndag, kära måndag, vad vore vi utan dig? Alltså det finns ju en term som så populärt kallas för måndagsexemplaret, just av en anledning, för att de här dagarna brukar köra ihop sig ganska mycket. Och för att få din måndag att kännas lite bättre så har vi just programpunkten måndagsexemplaret, där jag har fått in mejl från lyssnare som bjuder på de här dagarna när allt gick käpprätt åt helvete. Mer om det lite senare under programmets gång. Men först till Randy Travis. Ja.

Ja, du ska få en riktig legend här nu också. Eller ja, Shaboozy och Leon Bridges, de är väl också legender då. Man ska inte favorisera kanske, men hur som helst. Det här är en av historiens absolut största liveartister inom country. Han fyller nämligen gigantiska fotbollsarenor. Och han har radat upp fler än 30 första platser på Billboards Country Airplay-lista, vilket gör dem till en av de mest framgångsrika radioartisterna genom alla tider. Ja, herregud. Många meriter hos den mannen. Här är Kenny Chesney, She Got It All.

0: Eftermiddagen presenteras av Grönfri från Jape-produkter och Elitfönster.
1: Vi på Fortum vill att du ska kunna möta vintern med en känsla av trygghet och kontroll. Med vår smarta app har du alltid full koll, vare sig det handlar om din elanvändning eller morgondagens elpriser. Så byt till Fortum, Nordens mest valda elbolag. Upptäck kraften i nordisk energi.
2: Jaha, den där lunchen höll visst inte hela vägen.
3: På Circle K är vi redo när du är. Just nu får du som är medlem en French hotdog för bara 35 kronor.
4: Fast det är inte middag än.
2: Men magen verkar ha en annan plan.
3: Oavsett om det är frukost, lunch, middag eller allt däremellan. Sväng förbi Circle K. Circle K makes your day.
5: Är millimeterna på din sida om du måste? Vi på Däckteam vet hur viktiga däcken är för din säkerhet och alla andras. Därför jobbar vi bara med de bästa tillverkarna, till exempel Hankook. Boka ditt däckskifte på däckteam.se. Däckteam, för alla som är på väg.
6: Ja, spricker AI-bubblan redan i år. På börsgolvet råder oenighet. Naivt hävdar techjättarna. Total härdsmälta fruktar andra. Eniga är man däremot om att artificiell intelligens är här för att stanna. Och att en Harry Boy därmed ger alla chansen att vinna miljoner på hästar.
7: Ett spel från ATG. För dig över 18 år.
8: Är din Skoda äldre än 4 år? Eller äldre än 8 år? Grattis! Då kan du boka Skoda originalservice 4 plus eller 8 plus. Både originalservice och reparationer till lägre pris. Boka på skoda.se.
9: Måste jag komma till domstolen och vittna?
10: Kan jag få stöd av någon när jag ska vittna?
11: Att vittna kan kännas ovant och du kan ha många frågor. På attvittna.se hittar du svar som kan göra att det känns lättare. Lär dig mer på attvittna.se. Brottsoffermyndigheten.
12: Få råd med SCB. Nummer 9. Allt sparande är viktigt, men viktigast av allt är bufferten. Att ha 2-3 månadslöner sparade brukar vara ett bra riktmärke. Då kan det kännas lugnare när det oväntade händer. Som när kylskåpet plötsligt går sönder. Eller fotbollsskottet råkar gå hela vägen in genom vardagsrumsfönstret. Välkommen till SEB om du vill få fler framtidsråd.
13: Och 3 telefoner med abonnemang, 2 skärmar och 2 diskmaskiner.
14: Och något mer?
13: Vadå, mer?
14: Ja, så finns det något mer jag kan köpa.
13: Tror du har allt?
14: Inte ens en...
13: Jag är faktiskt rätt säker.
14: Ja, jag fattar. Jag ska kila vidare. Oh, vänta, är det där en kaffemaskin?
15: Elgiganten Företag. Hjälpen du vill ha, inte bara behöver.
16: Vi på Nibe har drivits av idén om bra uppvärmning sedan 1952. Det handlar om att ta vara på energin som redan finns omkring oss. Våra värmepumpar använder naturens resurser smartare för ett bekvämare liv och en bättre framtid. Hitta din nya värmepump på nibe.se.
17: Trygg att starta en egen byggfirma. Trygg att driva ett växande techbolag. Trygg-Hansa har 200 års erfarenhet av företagsförsäkring. Alltid anpassad för just din verksamhet. Trygg-Hansa. Trygghet för livet.
18: Det har sina utmaningar när utgifterna drar iväg. Men äger du en bostad och har låneutrymme kvar, kan du baka in dyra privatlån i ett bolån och få lägre månadskostnader. Välkommen till en bolånebank för fler. Välkommen till Blue Step Bank.
19: Du, jag har kommit på bästa grejen.
20: Ja?
19: För att slippa ha familj och släck hängande efter mig här på Biltema.
20: Vad har du då sagt?
19: Bara att det är ju snart julklappstid.
20: Det är ju bara oktober.
19: Ja, men precis. Då får jag handla ensam här ända fram till jul.
21: Vi ses hos Biltema. Europas mest sålda transportbil Ford Custom finns nu med fyrhjulsdrift till Ford Pro Edition-pris från 431 000 ex moms. Välj mellan diesel och el beroende på vad din verksamhet behöver. Läs mer på Ford.se eller besök din Ford-återförsäljare. Ready, set, Ford.
22: Ettan då av bland veckans höjdpunkter.
23: Ja, men det måste vara klippet på nätet med grävlingen som mitt i natten går in på en S1-station och dricker av en kvarglömd latte.
22: Skrattade gott åt det. Han måste ha varit otroligt trött den stackaren.
23: Ja, eller så vill han bara åt de låga priserna. S1 har ju låga priser, 24-7.
22: Men han hade ju ingen bil med sig.
23: Nej.
24: Varning.
0: Hungriga lyssnare ombedes byta kanal, för nu sänds reklam från Hemköp.
1: Det nyrostade surdegsbrödet krasar till medan det salta smöret långsamt smälter. Mm. Och så en skiva prästost från Hemköp. Riktigt god mat. That's it.
2: Är millimeterna på din sida om du måste? Vi på Däckteam vet hur viktiga däcken är för din säkerhet och alla andras. Därför jobbar vi bara med de bästa tillverkarna, till exempel Goodyear. Boka ditt däckskifte på däckteam.se. Däckteam, för alla som är på väg.
4: Ja, men jag undrar om du har hört om artisten som lämnade planeten bara för att få hitta sina fans.
24: Ja, alltså jag har ju det. Det här är ju orimligt. Det är ju svensk musikexport på toppen på något sätt.
4: Universiellt är det.
25: Jackpot. Orimliga möjligheter. Ett spel från Svenska Spel, typ för dig över 18 år.
26: Kom ihåg, vi på Arkenso har drop-in för kloklippning på tisdagar och torsdagar. Välkommen till Arkenso, djurens bästa vän.

Zach John King, Get to Drinking. Ja, om det var så att you were get to drinking this weekend, så hoppas jag att du har hunnit återställa dig och vila upp dig ordentligt. Det är ju faktiskt sjukt hur mycket vi ska hinna liksom cramma in på en helg. Man ska både ha kul med massa alkohol, man ska också hinna återhämta sig och hinna städa och allting. Ja, i alla fall om man jobbar Monday to Friday heltid och så, såklart. Jag hoppas i alla fall att du har kunnat vila upp dig i helgen, oavsett om du har jobbat eller inte. Om du inte har det så kan du bara luta dig tillbaka och njuta här av en massa country nu med Jody med sina Heads Carolina, Tails California.

Klockan har passerat 11 och du har nästan klarat av hela måndagen, är det på att säga. Det kanske var lite naivt. Halva måndagen i alla fall åtminstone. Bra jobbat. Jag tycker lite synd om måndagar att du har det här dåliga ryktet om sig, att de flesta gillar den inte. Särskilt inte katten Gustav, kom du ihåg det? Han hatar måndagar. Älskar lasagne däremot. Kanske det, för man alltid ska äta lasagne på måndagar så blir det lite bättre. Ja, här är Dash i alla fall med Memo.